忘れたいのに、あなたのことは思い出しても苦しいだけ。いくら涙を流してもあなたは戻ってこない。涙が無駄になる。